Kere godar neja. Bani bine kere hurke. Doi bimrim lorke. Mamın tışa gelak acı ben. Sen ve strane de bişen lorke lorke lorke lorke harme lorke. Ne gizmen? Lore lor lorek. Lorek lorek lorek lorek. Lorek ya yani. Çıma var mı izlet ki? O zaman brother vardı be. Yani hindi bişen lorke lorke harme. Level lorek ya basa lorka den ki. Tışa ki gelak ki. Borkeşa yani. Velhasıl. Borkesin ya. Fifidi bir kat borkesin ya. Çiğe tut beyeceğim. Ben bu kadar mı nazlayayım? Ben çıkıp godan işe dev ciberden. Tam orası derket evli. Tam akıllı bereket evli. Yani sen valot demek. Kerem ki. Ece Yunus diş kayak aslında sıranak. Yani... از بارم تن یک سران هی که هر کس وی سرانی دزانه من بیر کرف سران لیم سرانی که دن سران که خواسته بنامی جو برای پارو بکن ام هرم گودار بکن تایبه جبو همون خبات کارین زاروک تیوی کنامه گودار کن سلاو و گلاو جو برای اولی نیجا برنخو قدر بلند